0: Chicago, you're the inspiration. Og det norske herrelandslaget vel en inspiration for oss alle og en gave til det norske folk. Men Geir Skau har laget en topp 10-lista om gaver du kanskje ikke setter like stor pris på.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen gaver uten særlig omtanke. Plass nummer 10.
2: Geit I Afrika.
1: Det godt ment kanskje,
2: ja,
1: men jeg vet
2: men
1: ikke.
2: Ja, men det lett å gi det.
1: Ja,
2: liksom sånn,
1: ja, jeg skjønner ja, hva du mener.
2: Geit,
1: ja. Plass nummer 9 da.
2: Knivsett med ukjent firmalogo.
1: Ja. Plass nummer 8.
2: Ryggsekk med ukjent firmalogo.
1: Vi har fått noe av det, ja.
2: Ja da,
1: ja, da.
2: Jeg har fått noe av det.
1: Ja, plass nummer 7.
2: Ostesett fra apoteket.
1: Ja, det gaver uten særlig omtanke.
2: Ja,
1: ja. Du bare drasser med deg I det ja. Du skal ha på noe helt annet. Plass nummer 6.
2: Dobbelpack med Deo fra Biotherm, Beckham eller Adidas.
3: Ja, ja. Det sånn tax-free.
2: Det tax-free.
1: Det gaver uten.
2: Nappe med deg når du går ja. Ut.
1: Det ikke noe særlig omtanke der. Plass nummer 5.
2: Vinylplater.
1: Ja, men det jo kjempehyggelig å få.
2: Hvis du har platspiller, ja.
1: Ja, sånn sett, ja, det jo en fordel, ja. Ser den. Plass nummer 4.
2: Gavekort.
1: Mm.
2: Det koselig å få.
1: Ja, det jo det.
2: Ja, men det går ut til helgen,
1: ja.
2: Åja.
3: Oh, ja.
1: Regifting.
3: Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Litt for liten genser.
1: Ja, litt for liten genser. Det ikke særlig omtenksomt det, altså. Plass nummer 2.
2: Gavekort på bensinstasjonen
1: ja,
2: I Trysil.
1: Trysil, ja.
2: Ja.
1: Når du ikke aldri
2: Hvis du
1: bor
2: I Nordkjosbotten, så ja. Det litt dumt.
1: Det dumt, ja, ja. Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen gaver uten særlig omtanke. Plass nummer 1.
2: Et lite kort hvor det står... Jeg tar jeg meg ut og spiser en dag Det skjer ikke
1: Med sånn vanlig kulepenn på ja. Sånn
2: Det skjer ikke
1: Konflutt Bare ut på konflutt
2: Ja, smilefjes Husk å skrive dato når du skal ut og spise på et sånt gang
1: Gaver uten særlig omtanke var dagens topp 10-liste Gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag Og håper alle får en fin gave om ikke alt for lenge Go!

0: Down Under, Men at Work, det australske bandet. En liten fun fact om Australia. De har visst 10,000 strender der borte, og så hvis du går til en ny en hver dag, ja, da har du det travelt med en flott ny hobby I 27 år fremover. Noen andre som har en god fun fact, det Kim.
1: 59% av befolkningen føler at de må dusje før de legger seg I rent sengetøy.
2: Ja.
3: Ja.
1: Gjør dere?
2: Ja, ja det jeg ja, sender jeg. På.
1: Du, ja, men det fordi du dusjer hver kveld.
3: Ja, jeg har jo gjort, men ikke hver, men det morgen og kveld litt ettersom. Men
2: det jo ikke om morgen, på. Det har du sagt til oss at det ikke dusjing om morgen.
3: Jo, det det jo. Ja, ja.
2: Har jeg drømt nå, Kim? Eller?
1: Nei, men det du har alltid sagt at du dusjer på kvelden.
3: Jeg dusjer også på kvelden, ja. Men når jeg har skiftet på senga mi...
2: På morgen?
3: Så, på, ja, på morgen. Nei, jeg skiftet, nei, men når jeg har skiftet på senga mi, da må jeg må være ren og pen.
1: Før jobbet!
3: Skifte på senga før morgenen. Jeg har faen meg gjort det også, ja. Jeg har det. Det tidsklemma.
1: Og da har du dusjet.
3: Ja, så legger jeg meg opp på den nye sengtøyen bare sånn tre minutter før jeg skal gå.
1: For det jeg så for meg, scrolle litt.
2: Ja, men det er jo liksom, ren, det er jo så deilig å så bare legge seg I ren sengtøy.
1: Ja, men jeg føler ikke trang til å dusje nei, før jeg legger meg I ren sengtøy.
2: Nei, jeg dusjer morgen, eller hvis jeg skal jobbe på kvelden, så dusjer jeg to ganger. Da får jeg null stille hjemme.
1: Når du trener, ja. Dusjer du da på treningssenteret, eller når du kommer hjem?
2: Nei, jeg dusjer der, for jeg har jo skap, og alle klærne ligger jo der.
1: Ja. Ja. Det sånn egen avlukke, eller dusjer du I fellesen?
2: Nei, det eget avlukke.
1: Ja, for jeg kan ikke se for meg at du sånn fellesdusjer.
3: Nei, nei, nei.
2: Det vel derfor jeg trener der jeg gjør.
1: For da får du egen avlukke og eget skap.
2: Eget skap, og klærne putter du når du ferdig trening.
3: Er det eget avlukke du trener I år, eller? Som bare en liten bod? Så ingen skal se at du går I rosa tights?
2: Nei, det, tights skjer ikke altså. Men, nei, men tilbake til dette med sengetøy da. Du sporet litt av her, så før veldig mange. Hvor mange prosent var det igjen?
1: 59%.
2: Ja, det altså 6 av 10 da.
1: Flest kvinner det 65%.
2: Ja, du verden som da dusjer.
1: Men det jo en god følelse da. Ja, helt det det. Nydusjet, smørt inn med krem, la det tørke litt, legge seg opp I rent sengetøy. Mm.
2: Med krem opp I sengetøy?
1: Ja, men du må jo ta på krem etter å ha dusjet, ikke sant? Og så lar du det tørke litt. Irish,
2: Nei, nå ble det fjolt her I dag
1: altså. Irish I ren sengetøy. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Ja, man må alltid drikke en Irish
1: Det det beste jeg vet
2: Selvfølgelig det

0: I wish it would rain down, Phil Collins. Jeg heter Espen Langseth Folkestad, produsent for Morgenklubben, og jeg serverer høydepunkter fra Morgenklubben hele sommeren her på radio. Vi skal over til et tema som tett lovens bryst, nemlig tog.
1: Vi setter på litt togeffekter I bakgrunnen, fordi nå kommer tognytt her.
2: Ja, det eneste lyden du får høre, tog I dag for mange.
1: Ja, det
2: det. På en stund.
1: Oslo Kolbotn stengt for togtrafikk. Der alt kanslert. Det står bare sånn gult nedover hele.
3: Oi.
1: Det
2: signalfeil, eller
1: det is? Det sporveksler. Sporveksler. Vi kan ha sånn bingo om det sporveksler eller signalfeil. Alle tog innstilt. Ny oppdatering klokken 07.30 I dag. Når det gjelder tog, har jeg nevnt det at Norge et uland når det gjelder tog? Har
3: jeg ja. Det? Jeg lurer på om du har.
2: Ja, det demrer.
1: Det demrer, ja. Men på Sørlandsbanen, Sørtoget altså, så har det står om en kar her som heter Emil. Han pisselei, har bare sluttet å ta toget. Og det ikke så rart, for I januar 51,7% innstilte avganger wow. på denne strekningen på Sørlandet.
3: Hva kommer det? Det synes jeg det så går merkelig. Jo ikke.
1: Nei, men det, man kan ikke forestille.
2: Og det ikke bare at de kom for sent, det innstilt.
1: Det innstilt, det
3: ikke, ja, de togene går ikke da.
1: Nei, de bare går ikke.
3: Ja, da, I februar så har det vært 57,3% innstilt avganger. Ja,
1: da begynner det å nærme og runde av for kjente. 6 av 10 tog innstilte. 6 av 10 tog! Altså det skulle vært sånn, jeg mener det at 1 av 10 tog, det sånn, oi, det må vi prøve å få litt bedre. Men nei da, det har blitt en sannhet. Det helt greit det.
3: Men da kan man jo ikke ta tog, da skjønner nei, man ikke kan forholde seg til det I hele tatt.
1: Og denne karen her, han bare fant ut at det går ikke an å stole på I det hele tatt.
3: Men jeg bare skjønner ikke, hvis det Oslo S. Kolbotn-toget, det pleier du å ta?
1: Ja,
3: det... Hva det du har gjort I dag da?
1: Hva da, tenker du på?
3: Hvordan kom du deg på jobb?
1: Jeg gikk ned på Mosseveien og det var en buss som gikk der.
3: Har du kjørt buss?
2: Har du kjørt buss?
3: Har du kjørt buss I dag?
1: Nei,
2: hva sier du? Det har du. Nei. Har du kjørt buss, Loven? Hvordan var det?
1: Nei,
2: satt
1: ikke...
2: du helt bakerst og fleipa, eller satt du foran og snakket litt med
1: sjåføren? Nei, det ble svett der, faktisk.
3: Satt du ved siden av noen?
1: Ja.
2: Hadde du fin utsikt? Var det høyre eller venstre side?
1: Nei, vet
2: jeg,
1: vi ikke snakke om dette.
2: Var det ut mot fjorden eller inn mot fjellveggen?
1: Der? Inn mot fjellveggen der.
3: Ja. Inn mot fjellveggen? Du hadde vindusplass?
1: Nei, ikke I midtgang.
3: Men gikk du av først? Måtte du spørre sånn, unnskyld, kan du flytte deg for jeg skal av?
1: Ja.
3: Eller bare reiste du deg?
1: Nei, jeg reiste meg og gikk jo.
3: For du har vel aldri kjørt buss før?
1: Nei, jeg har jo ikke
3: det. Det var kjempespennende.
1: Ja, det var jo spennende. Det var veldig folksomt og veldig trangt. Det lukta vondt også.
2: Ja.
1: Folk satt der og, med sånn, du vet, sånne upussede tenner.
3: I
1: så, nei, om morgenånde? Jo, det helt sant. Det var veldig dramatisk.
3: Du sang sikkert også, du på bussturen.
1: Nei, men...
3: Tror
1: du ikke det, man skal synge da, da?
2: Jo, og julen på bussen, de går rundt og rundt, rundt og rundt.
1: Ja, greit.
2: Rundt
1: ja.
2: Hele bussjåføren, det en mann I med godt.

0: Alanis Morissette, Ironic. Og er det litt ironisk at vi skal snakke om mat når jeg sitter her uten å ha rukket å spise frokost en gang? Ja, kanskje det, men vi skal nå en gang til matpakkens vidunderlige verden.
1: Det er ikke morsomt å spise sin mat når den ligger i pakke og ikke på fat. Og hvem var det som sang dette da?
2: Det var Knudsen og Ludvigsen.
1: Helt riktig, matpakke. Jeg får jo litt pes for matpakken min her. De stusser litt over den og sånn.
2: Nei, får du ikke noe pes?
3: Nei, du har ikke fått pes over den.
1: Jo, jeg fikk pes for at det er ikke jeg som smører den selv.
2: Åja, sånn.
3: Ja. Ja, at du har folk gjør det for deg.
1: Ja.
3: Men det har du jo nesten med alt i huset, har du ikke det da?
1: Men jeg har, vi kaller det for kjærlighetsmatpakke.
2: Ja, jeg tenker jo også, det er jo en mer kjærlighetserklæring enn arbeidsfordeling.
1: Ja, er det ikke det da?
2: Jo.
1: Og jeg synes det er koselig, fordi at jeg kommer litt rann før dere, og så sitter jeg her og så litt nyheter, og i det hele tatt, så spiser jeg en matpakke som kjæresten min har smurt dagen før.
2: Ja.
1: Ja, hun har smurt den dagen før.
3: Det er så gøy, for det er sånn diskusjon.
1: Ja, og du var helt sjokket over det, Kim.
3: Nei, jeg er ikke sjokket over det, for jeg er mer sånn, wow, så utrolig mange der ute som lager matpakke til barna sine og seg selv kvelden i forkant, som ja. Jeg synes er så koko
1: fordi, ja, okay.
3: Men jeg bare hører flere og flere som gjør det. Det er derfor ja. Jeg liksom stusser sånn, gjør du loven da, du lager du matpakken ja. Din kvelden i forveien ja. For jeg tenker sånn, når du står opp om morgenen
1: ja.
3: Med barna, det er jo en sånn ting jeg aldri har gjort, ikke sant? For jeg har jobbet her siden selv jeg var 4 måneder gammel
1: ja.
3: Så jeg har aldri stått opp med barn sånn i hverdagen.
1: Men
3: da lager man jo frokost til barna
1: ja.
3: Og når du først da står på kjøkkenet og lager frokosten, er det ikke da enklere å bare lage matpakken samtidig?
1: Nei, poenget er vel å sitte ned en liten stund, en liten pust i bakken og spise sammen med barna, ikke stå
3: jo,
1: på kjøkkenet.
3: Jo da, men si at du smører 6 brødskiver i stedet for 3 da,
1: ja.
3: På en måte, så lager du frokost og matpakke.
1: Ja, men det går så fort, så vet du, de sekundene de teller, vet du.
3: Ja, ja, men er det derfor ja. De gjør det? For ja. Du bruker jo de på kvelden.
1: Ja, det er tid og stress, ja.
3: Men du bruker jo den tiden på
1: ja,
3: kvelden.
1: Ja, da har du ikke det stresset. Det sier seg jo selv. Da har du jo mye bedre tid.
3: Ja, men jeg klarer ikke å skjønne at det er så mye mer stress. Og så tenker jeg sånn, kjipt å få sånn matpakke som har ligget i kjøleskapet hele natten.
1: Nei, men da kan jeg fortelle hemmeligheten
2: bak
1: det.
2: Altså.
1: Nei, men det blir jo på en måte en annen, ikke smak i det hele, men dette er frosne brødskiver da. Jakob speltbrød, for å være pinlig nøyaktig. Det ligger i frysen, ut 2 skiver. Og så smører du på dem når de er frosne. Og så med det pålegget du vil, klasj sammen og inn i kjøleskapet.
2: Så tiner de seg ferske da?
1: Det tiner seg ferske. Så da har jeg den i lommen på vei nedover. Da er den fin, lommevarm
3: ja, da har den ligget og tint seg ekstra ferske. Som lun
1: ja, det, ja, det,
3: da var det lun leverpostei på ferskt brød.
1: Jeg klarer det fra kjøleskapet og ned hit på et kvarter.
2: Men da jeg, altså gutta mine var jo hos meg annen hver uke da de var små. Da lavde jeg jo matpakka kvelden i forveien.
1: Ja, du gjorde
3: det,
1: det.
3: Gjorde det du
2: ja, ja, ja. Mm. Gjorde jo alltid det.
1: Dagen før eller samme dag her må vi få litt innspill.
3: Ja, ja, for det mener er det noen som kan ringe og bare fortelle sånn, enten om du bare, hæ, hvorfor lager du det dagen før, eller ja. Om du gjør det dagen før? For meg er dette er et nytt felt. Jeg har ikke tenkt over det før nå i det siste.
1: Samme dagen eller dagen før?
2: Ja.
1: Ring oss nå 08282. Gjør da, fordi at det her trenger vi faktisk.
3: Da får man sånn støl gulost da.
2: Nei.
3: Den er jo støl bare for
1: ja, det er noen pålegg som ikke egner seg selvfølgelig. Det er det jo. God barn da.
2: God

0: Have you ever seen the rain of Creedence? Det var en populær låt da jeg spilte på Danskebåten. Ja, jeg har vært musiker på Danskebåten faktisk. Det ikke noe bløff. Men det vi skal høre på nå, ja, der det I hvert fall et par stykker som ikke snakker helt sant.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har fått liv I Niben? Hvem har fått liv I Niben?
3: Det har jeg fått.
4: Det har jeg fått, ja, det har jeg fått altså.
3: Dette det rareste som skjedde. I går så satt jeg ute litt grann I sola, mm. og så ser jeg en bille sammen med datteren min, ja. Som ligger på hodet, eller på ryggen da.
4: Ja. på hodet
3: og, og så sier hun sånn, dette det rareste sted, mamma, men alle biller, visste du det, at alle biller har 6 ben? Men den her hadde 9 ben. Ja. Så det ikke 9 ben. Men det ni, det vi fant en bille med 9 ben.
2: Ja.
3: Og så var den jo på en måte død, og så... pirka vi litt borti den med en pinne, så plutselig snudde seg og gikk med alle 9 bena. Ja. Og det skal ikke skje, så vi har funnet oss en 9 ben en veldig unik og sjelden bilde, for den har misten født med for mange ben.
2: Nei, er det sant?
3: Ja, så nå kaller vi den bare for 9 ben, men 9 ben, jeg vet ikke hvor den ble, men vi har fått liv I 9 ben.
2: Ja, sikkert at du ikke bare rivde alle 1 ben, for det par,
3: ja, det tenkte
2: jeg.
3: Nei, det jo 6 bein.
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja, det veldig rart.
2: Nei, vet du, nei, dette her, det har ikke noe med biller å gjøre det hele tatt. Det har, nei, da, det en romføler.
4: Er det ute I verdensrommet?
2: Nei, da, inne I huset på en varmepumpe. Og vet du, jeg blir så grisegæren av ting som ikke funker. Når du skal lade ting, så gikk den helt I svart. Den bare gikk I svart. Og så...
4: Romføler. Må du lade romføleren?
2: Ja, den trådløs romføler.
4: Nei,
2: så føler rommet med luftfuktigheter nei, og god stemning.
4: Så har du liksom ladet den,
2: støy,
4: den
2: og,
4: Nei, nå tuller
3: jeg. Sier du fra noe Tore da? I dårlig humør.
2: Ja, det ser jeg faktisk der også romfølger.
4: Nei, dette bare tull. Niben en på, som jeg bruker på hytta til litt sånn graving og litt kjøring av forskjellige ting. Og nå trenger jeg et lass med singel på parkeringsplassen min. Han vrien å få tak I, for jeg tenkte å bestille dette her litt sånn I god tid, men han tar ikke telefon på vinter. Der, han, enten så han I syden eller så har han, jeg vet han har slitet litt med hoftene,
2: ja.
4: Men nå har jeg fått liv I Niben,
2: ja.
4: Og nå kommer Liben. Han Niben, nå kommer han nå blir det singel, svært lass jeg så glad for det altså.
2: Monica, hva tenker du om dette, hvem har fått liv I Niben tror du da?
5: Det var ikke så lett den der, gitt.
4: Nei, hytta mi ligger ikke så langt fra der du bor, bare sånn, et lite hint.
5: Ikke sant? Ja. Nei, jeg har mest trua på Geir, altså.
2: Du har mest troen på Geir, ja. Det
3: Han lurte deg.
2: Han klarte å bløffe deg. Vet du, det var altså en sånn teknisk liten ting, som når det ikke ting funker, så blir jeg altså så grisegæren.
3: Men du fikk liv inn.
2: Ja, jeg fikk liv inn. Men det var bare I går
3: kveld. Og ladet du den bare, da, så var det greit.
2: Ja, men jeg hadde samme lader. Det var en helt død, jeg ladet I et døgn og sånt nå. I går satte jeg I kontakten og tenkte, jeg prøver en gang til.
3: Hadde du glemt sette I kontakten?
2: Nei.
4: Det det, vet du. På svenskeknappen.
2: Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, Monica, og skal du få også da et fint verktøysett fra Vyrt I en fin metalleske. Det snertent og fint.
4: Kan du ha for deg på skogstur?
2: Ja.
5: Ja, det helt sikkert.
2: Bra. Hils familien, ha det godt da.
5: Det skal jeg ha det godt.
3: Ha det.

0: Kind of Magic Queen. Jeg heter Espen Langseth Folkestad, produsent for Morgenklubben her på Radio Norge, og jeg serverer deg høydepunkter fra Morgenklubben hele sommeren. I dag så tema matpakke, og smører du det selve dagen du spiser den, eller dagen før?
1: Vi skal til Kristiansand. Morten med oss der. God morgen, Morten.
2: God morgen.
1: Hvor mange unger du?
2: Jeg har to unger.
1: Ja, du har det.
3: Som du vet om, ja.
1: Som du vet om, ja. Men hvordan det med matpakker og deg da?
2: Nei, jeg smører til meg selv på morgenen.
1: Åja, du gjør det, ja.
2: Ja, det for det som Kim sier, gulosten blir støl hvis han ligger i kjøleskapet, og så smaker det kjøleskapet hele neste vann etterpå.
3: Ja,
1: det spørs så mye annet skit du har inne i kjøleskapet, da. Eller åpen løk uten plast for eksempel.
4: Ja. Det mange, det
2: ja, det lukter det svett av kjøleskapet hvis du har
4: åpen løk. Åpen løk? Nei, du vil.
1: Det bare torsdag i dag.
4: Her lukter det åpen løk.
1: Men samme dag, hva det du har på brødskivene da?
2: Nej, hvis jeg for eksempel har gulost.
1: Ja.
2: Ja, i dag.
1: Ja.
2: I dag kører vi faktisk kokt tunge.
1: Kokt tunge? Ja. Det jo, hvor gammel du da?
2: Nei, jeg ble 40 i sommer.
1: Ja, ikke sant? Det jo sånn, jeg tror du skal være over 60 for å spise kokt tunge, altså.
3: Ikke det veldig godt da?
1: Jo, men det
3: det
1: sånn gammel.
3: Det okse tunge, ikke det?
1: Ja, det gammel spørsmål.
3: Ja, men det var akkurat det jeg sa at jeg hadde i kjøleskapet, ja. Jeg sa til Geir for 2 minutter siden
1: Nei.
3: At jeg tatt opp en okse tunge fra frysa.
1: At det så jævlig av voksen til.
4: Ja.
1: Det tror jeg faktisk 80-årsgrense på. Ja.
4: Men jeg fikk det da jeg var liten, men jeg tror det var av mormora mi. Altså.
1: Ja, det gammelingspålegg. Altså.
2: Det gome, det gammelingspålegg.
1: Ja, du gome, ja. Stemmer det.
4: Hvor mange skiver stabler du?
2: Jeg har 4 skiver.
1: Ja, 4 skiver, ja. Tunge, veldig bra.
4: Men det samme dagen du smører, altså.
2: Ja, må det.
1: Den her matpakken går rett i munnen, og så tunge.
2: Oi.
1: Ja, det var sånn, jeg måtte ut den.
3: Til og med Morten synes den var dårlig.
1: Ja.
4: Men god lunsj da, Morten.
1: Ja,
2: takk for det.
1: Ha det.
3: Hørte hvor skuffet Morten ble av den vitsen?
1: Ja.
3: Men der, oi, sier Morten.
4: Vi må ha tusenfreden og kommentert den ikke vi.

0: få spørsmål om nå da?
1: Det har jo akkurat vært Paris Fashion Week, og da har jo moten, altså de store mothusene vist fram moten for i år.
0: Ja.
1: Og da kan vi si at det som på en måte trender mest nå, det er oversized, altså store klær.
0: Store klær, ja.
1: Ja, gjerne store jakker.
2: Er det det vi kalte at da har du noe å vokse i?
0: Ja, det kan det selvfølgelig være, ja. Nei, men store klær, det kan være kjempetøft, selvfølgelig. Og litt oversize, jeg er jo fra oppvekst på 80-tallet, og da var det en god del ting som skulle være litt sånn oversize. Og jeg synes det kan være utrolig tøft. Det spørs bare liksom hva det er for noe. Store klær kjenner jo ja, sønnen min, han driver med friski, ikke sant? Og der skal jo alt være helt sånn. Det er jo så dumt,
2: ja, det, er jo så, altså,
0: det går ikke an å få det stort nok på en måte av klær. Men i utgangspunktet så synes jeg liksom en sånn der snowboard-jente med sånne kjempe, altså sånn, det kan se utrolig kult ut, synes jeg.
1: Ja, er det kulere på jenter enn gutter,
0: synes du? Ja, det synes jeg, ja. Må jeg.
1: Er generelt alt litt kulere på jenter enn gutter?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Når du stiger på den måten, så synes jeg det. Men jeg synes at sånne oversized ting kan være kult. Det er jo liksom buksemote innemellom da, med sånne kjempe oversized bukser.
1: Ja, det er litt inn igjen det også. Ballongbuksen er også tilbake, altså.
0: Ja, det er helt forferdelig, altså, ja. hvor det er stort og så også trangt nede. Det er grusomt, da får jeg neller over hele kroppen. Da får jeg sånn, oi.
2: Ja. Har du ikke noen gamle boligbukser?
0: Det var noen bålgreier en gang i tiden, ja, som var sånt.
2: Ja.
1: En annen ting som er veldig trendy nå, det er jo skinn. Det skal være skinn absolutt overalt. Det skal være skjørt, det skal være jakker, det skal være bukser. Og 80-tallet her, altså Saint Laurent, ja, har jo tatt med seg litt av 80-tallstilen med skinnetaller.
0: Ja.
1: Hva tenker vi?
0: Nei, skinn, da, altså, jeg synes jo veldig mye skinn lukter litt sånn rødprins. Det må jeg bare si, ja. Der er det veldig mye. Der skal du være veldig ren og lukte godt, så altså, skal du gå med skinn.
1: Ja, for det er mye rødt skinn ute og går. Ja, det, sånn, det er jo
0: altså det kan være
1: det
0: kan være tøsete. Det kan, ja, bli
1: du tenker på sånn latex, du.
2: Ja, lakk og lær og litt sånn kinky.
0: Nei, men skinn skal man være. Det kan være helt fantastisk med en jente med en skinnbukse. Men da skal du søren meg ha noe kanskje en mohair overdel med litt sånn som er litt oversized, og så trang. Ja, nei, det kan være fint, da.
1: Ja, det kan være fint.
2: Så du går for oversized, altså, Love?
0: Ja, ja, og veldig skeptisk i utgangspunktet til skinn, men oversized, ok, tommel opp.
1: Ok, ja, ja, men det var godt å høre.
0: Ja, var ikke det greit,
1: da? Du er overrasket positiv i dag.
0: Ja, ja, ja, jeg vil det der vår i luften, vet du. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Heart Alone. Du hører på Radio Norge og høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Morgenklubben tilbake igjen i studio 10. august, men i mellomtiden det jeg, Espen Langset Folkestad, som presenterer deg med det beste av det beste. Og akkurat nå tema belysning på soverommet.
1: Ja, det var en reklame akkurat som snakket om hvor viktig lyssetting var for stemningen hjemme.
2: Ja, vet du, lyssetting så viktig.
1: Og så ser unge fyren Remi her ved siden på meg, så sier han sånn, jeg skjønner hva vitsen med det, som har aldri tenkt over det før. Mm. Og sier, jo, men du kan tenke deg, hvis du har med en date hjem, så demper man jo belysningen, gjør det litt sånn koselig. Mm. Og så smeller det fra deg, ja, nei, da bare skrur av lyset og kjører på. Og så sier jeg, så du ikke skru av lyset. Du ikke skru av lyset når man skal ha seg.
2: Jo, man demper jo, altså man har ikke få på full guffe da.
1: Man må jo ha på lys, man må jo se hva som skjer, du kan ikke ha det mørkt.
2: Mener du at du har på lys?
1: Man må jo ha på lys. Man
3: har litt lys, ja.
1: Du
3: ja,
1: men, kan jo ikke ligge der i mørket.
2: Ja, men det er forskjell på sånn...
3: Fomle, det er jo fomling, det.
2: Ja, men mener du at det skal være full... du sier jo at du skal se...
3: Nei, det er jo forskjell på...
1: Nei, det er ikke taklyset, kanskje, men det er nattbordslampene. Du ja. Må ha på lys.
2: Ja, ja, ja. Men se alt sammen, da. Skal det ikke være... Kan du ikke ha bare et sånt lite
1: stearinlys, da? Ja, men sånn som for Remi, da, som snakker jo overhovedet på Remi.
2: Ja, Remi, du, han produsent i ukedagene her i morgenklubben, og så mandag til fredag.
1: Ja.
2: Passe på oss. Ja, hvor gammel er du, Remi? 24?
4: 26.
2: Ja, men fader heller, det er jo nesten det da.
1: Ja, men hvis Remi 26. på 26 skal ha med seg en ny dame, så vil man jo se hva det er.
2: Har du på fullt med lys?
4: Nei, ikke noe.
2: Det var, nei, ikke sant, han da?
1: Ingen noe. Lys?
4: Nei.
1: Helt mørkt?
4: Ja.
2: Helt mørkt?
1: Nei.
2: Helt mørkt. 26 år, helt mørkt. Enig med deg, det, ja. Sånn skal det være.
1: Du skal det helt mørkt?
2: Ja, ikke helt mørkt, men ganske mørkt. Altså, si...
3: Det kan jo være at
1: Remi... Er det månelys, så har du en liten glipp i gardina, eller?
2: Ja, ja, ja. Da, huden blir så pen da, vet du.
3: Ja.
1: Men ikke det, vet du. Med månelys.
2: Ja, nei, men
3: fader.
2: Synes som krater er i månen eller ut.
3: Men nå kjører jo Remi mye one night stand, så det kan jo være at den redd for å bli skuffet. Det jo der også.
2: Hvor mye lys sånn cirka har du på, Kim?
1: Så nattbordslys da.
2: Nattbordslys.
1: Ja. De er ganske lyse.
2: Ja, det er ganske lyse.
1: Ja,
2: ja, ja, ok. Ja, det var en fin prat på morgenkvisten, tenker jeg.
1: Men på dagtid så lukker du gardiner opp.
2: Nei, det kan ikke... Nei, nå tror jeg vi setter en stopper her. Nå ja. Ble det for personlig.
3: Vi må ha på såpass lys at du finner dassen når du skal være ferdig.
2: Nei, vet du, nå tok det gei. Det er alltid gei som skal ta ut av proporsjonene. Men sånn tannlegelys er ikke så fint da.
3: Nei,
2: det er
3: jo forskjell på tannlegelys og bekmørkt da.
2: 4000 Kelvin liksom.
1: Har du tannlegelys på soverommet?
2: Nei, man har jo ikke det.
3: Har du ikke en liten spotter rett i... For å si det...
2: Det var en veldig rar prat, merker jeg. Den så jeg ikke komme, bokstavlig talt. Fint, tusen takk for innsatsen.
1: Nei, du ser den jo ikke komme, du, for du har skrudd av
2: lyset. Nå var det god, Kim. Jeg så den ikke komme.

0: The Gambler, Kenny Rogers. Og det litt gambling når man skal prøve å gjette hvem som snakker sant I bløffmakerne her I morgenklubben. Men klarer dagens deltaker det?
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har fått noe fransk som ikke virker? Hvem har fått noe fransk som ikke virker?
3: Ja, det har jeg.
2: Det har jeg jo fått.
4: Nei, det jeg som har fått det.
3: Da jeg var I Lisbon nå, så bokte jeg meg et nydelig hotellrom med fransk balkong. Ja. Tenkte sånn, det jo koselig. Ja. Og så kom jeg frem på hotellrommet. Tror du ikke de har hengslet de dørene feil vei, ja?
2: Nei.
3: Så det gikk, jo ikke an å, det gikk jo ikke an å åpne I det hele tatt.
2: Nei, men
3: de, skulle åpnes utover, men der var jo det der dumme gitteret, så det,
2: dunk?
3: Bare, ja, det var dunk.
4: Nei, det funket
3: ikke. Jeg har fått noe fransk som ikke funket.
2: Nei, men I all verdens land. Nei, dette lagrange, det et raklettejern, og det tenkte jeg skulle være det best of the best når det var fransk.
3: Nei, det bare raklettejern, det spiller ikke rolle hvor det fra.
2: Jo, det synes jeg altså. Det kan ikke ha OBH Nordica, det holder ikke for meg altså.
3: Ikke?
2: Nei, det synes jeg blir for kjipt altså.
3: Okay.
2: Så jeg hadde fått spesialbestilt det, men så var det da, for det første, var det liksom, jeg så jo at pakken var litt ødelagt når den kom på bestilling, og så sette jeg det glad fornøyd, og da det bare sånn, ja, virket med en gang, og så gikk varmen av på og av I hele tatt.
3: Bedre.
4: Men beholdte de skuffa til å legge osten, ja? Eller?
3: De kan du bruke på bålpanna, faktisk.
4: Ja.
2: De bittesmå.
4: Ja, du kan blande malinger. Nei, det bare tull det der, selvfølgelig.
2: To komponenter.
4: Det bare tull det der. Dette, Hans, denne her klarer du glatt, for dette, vi jo inne I dette vanvittig, deilige fenomenet motorsykkel. Og det var faktisk I går, jeg holder på å pusle I garasjen, vi filmer noe greier, der kommer naboen. De hadde da en Peugeot-skuter som ikke virket som de var drittlei, og jeg sliter jo med å la noe passere som går på bensin. Så de spurte om jeg ville ha den, så jeg fikk den. Den virker jo ikke, men det skal
2: virker
4: jeg få
2: ikke,
4: til.
2: Ja.
4: Nei,
2: okay.
4: Virker ikke det. Jeg vet ikke hva det for noe galt.
2: Hans, hva tenker du om det? Hvem har fått noe fransk som ikke virker, tror du da?
5: Nei, altså, resonemang her da. Det kan jo være riktig I alle ting her.
2: Men
5: jeg går for Geir.
2: Du går for Geir, og det helt riktig.
4: Ja, du fikk en fin hvit skuter.
2: Ja, så gøy, skal du mekke på da?
4: Må jeg det da?
2: Ja. Og som premie til deg, Hans, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og I tillegg til det et fint verktøysett som du kan mekke med, og det fra våre venner I Vyrt. Og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
5: Takk. Ha det.
4: Ha det.

0: Poison Alice Cooper på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med lovende god hele sommeren, og overskriften vi skal til nå, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, det en litt merkelig kjeltring i hvert fall.
1: Så har han tatt igjen altså.
2: Hva er
1: han tatt igjen? Nå er han tatt igjen, rumpesnifferen. Vi har jo tidligere snakket om rumpesnifferen som gikk rundt da på supermarkeder og i butikker og
3: apoteker, husker jeg.
1: Ja, apoteker, og lukta damer i rumpa. Ja. Og sto på huk bak, og nå, og så har han jo fått en reprimande i forbindelse med det, ja. Men nå er han satt i fengsel, men det viser seg det at det er litt vanskelig å ta han, for han har jo ikke berørt noen. Så nei, han står på knea bare og påstår da, det er jo en overvåkningsvideo her, at han står og, med nesa langt opp i rassa på
3: en, vi så den filmen, det ser ikke bra ut,
1: en dame, og så snur han seg, hva er det du driver med? Nei, han bare knytter skoene sine.
2: Nei, oh ja, der,
3: så, man sitter jo på huk rundt omkring inne der,
1: inne i butikker.
2: Det er veldig, veldig, veldig spesielt, ja,
1: han har jo en historikk hvor han ikke har oppført seg helt fint sånn overgrepsmessig tidligere, ja. Så det er vel litt på han der.
2: Så det er litt alvorlig dette egentlig.
1: Det er litt alvorlig, ja, ja. Men at det kommer en fyr plutselig og stikker nesa opp i rumpapere, ja. Det var i en bokhandel som en dame står og blar. Så står han og snuser deg i
2: men, og det, men dette er i Norge altså?
1: Nei,
3: det er ikke i Norge.
1: Selveste sambandsstatene,
2: kan ja. Ok, men ja, det var i sånn sett veldig greit.
3: Men det var
2: greit,
3: godt å vite at han er tatt nå da.
1: Nå er han jo det, men du vet at det er mye mørketall. Det er sikkert flere som går. Han har gått opp løypa for mange sniffere, han der, vet du. Og guster...
3: Ja, det var så flaut, jeg orker ikke.
1: Flaut, ja.
2: Det er kjempeflaut. Jeg tror vi bare må gå videre, altså vi kan ikke snakke mer om dette her.

0: Jeg har lyd i øret, tapper jeg headsetet nå. Boing, boing, boing, boing, boing, boing. Det lyden av trampoline. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing.
1: Vær så god. Tusen takk.
0: Vær så god. Og da vi i gang, Bo. Og jeg har jo da, plutselig så kom jeg på, hvis du hadde vært reptil, sånn som en i kongfamilien eller en som inngifta.
1: Sverre Magnus?
0: Ja, hvis...
1: han har jo skilpadde ut på
0: Men hvis du hadde vært han
1: ja.
0: Og på våren så skifter de jo ham
1: Hva dette for noe triks?
0: Hadde du vært Hadde du da dansa hambo? Hadde du dansa hambo?
1: Og det betyr at jeg står og danser opp på en liten skinkebeta da, hvis ja. Du får blande en engelsk
0: Jeg har jo denne min gode venn Juan Serrano
1: Juan Serrano.
0: Som driver med Serrano-skinker ja, oppe på Alna-senteret. Ja. Midt imellom pole og biltema.
1: Og XXL.
0: Ja, altså i den der mellometasjen, ja, der har han en fantastisk, et fantastisk lite utsalgsted, hvor han også serverer da spanske retter. Altså sånne lunsjretter.
1: Det det mest kul. Usannsynlig sted, og det beste utvalget av sånne spekings.
0: Han hadde skinker der til 25 000. Jeg kjøpte en sånn svær en for mange år siden, som sto på kjøkkenbordet. Jeg var vel litt lei av en sånn numrert belåta-skinke som sto i sånn stativ, og jeg gikk og gomlet opp på det. Så jeg fikk jo nærmest skjørbuk. Men du, verden fra ertesuppe, jeg fikk av det beinet til slutt, altså.
1: Ja, ja, det deilig, ja. Da.
0: Men han, Serrano da.
1: Ja, selv. Serrano selv. Ja.
0: Nå husker jeg faen ikke hva jeg skulle si om det. Nå glemte jeg det dritt.
1: Det den nye mafiaserien med bare spekemat, vet du. Serranos.
0: Ja, men så er det så mange som luft. Jo, det var det jeg skulle si. Han har jo en sånn julekalender. Og der som han sitter oppe i sånn skinke og flyr og kaller seg da for skinkerytteren.
1: Det woke.
0: Ja. Vi i gang da?
1: Det skal ikke forundre meg.
0: Nei. Jeg har jo blitt bestefar for tredje gang faktisk.
1: Gratulerer.
0: Ja, det vet vi jo. Det er, begynner jo å bli. Hun nå 3 uker gammel.
1: Ja.
0: Så nå det jo på tide å kjøpe skit.
1: Vi på skoletøsten.
0: Men så det jo det som bestefar. Dette her kommer jo du til å oppleve etter hvert, må jeg vel si. Ja. Håper du... For din del er jeg stønt til, og ikke minst barna dine. Ja. Men så tenker jeg, hva skal vi underholde barna med? Hva skal du ha? Skal vi leke? Er de ha alt, ikke sant? Det bamser, så det ser som et svært tivoli hos alle sammen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kom denne her, lille... denne lille danske figuren.
1: Hvordan har du fått tak i en
0: dokke? Nei, og det en liten twist på denne. For han heter altså da John... Dillemann, og han har altså da jævlig langt.
1: Hva det som skjer?
0: Han har kjempetiss.
1: Ja, men hva dette, en bamse for unger, eller?
0: Det er John Dillemann, og han kan gjøre forskjellige triks med sin Dillemann. Så han er, og så har jeg vært inne på YouTube og sett på forskjellige ting. Han kan løfte og vaske maskinen.
1: Bare du skrev på YouTube, John Dillemann?
0: Ja, du bare... Han var, altså, når jeg satt og jeg så bare traileren for de der TV-programmene, og da var det Jarn Tillemann. Han kunne da løfte vaskemaskiner, han kunne selvfølgelig bruke den som helikopter,
1: det,
0: og faktisk en som virker som helikopter.